0: yale asina ma toto te na le ni hani atwa atuma toto malene sare sina manyala
1: sina sina manyala
0: era le menu tsitsa sheni ni masikini kuya le mana mana kuya tsha kuya pote ha tsitsa tsana tsana ma bungu se rukula kuya le makoma sheni etete